0: La música de Dani Martín,
1: Hombres G,
0: Amaya,
1: Rigoberta Bandini,
0: Joel López
1: o M Clan
0: fusionarás en el Festival Fort América de 9 a 11 de julio junto a Alta Cocina de Pepe Soya, Paco Roncero o Marca de Castro. Consigue tus entradas en fortamerica.es.
2: El País incorpora Guía, guía avanzada para el sistema editorial. Facilita procesos de etiquetado y archivo de contenidos. Talento e innovación avanzan en nuestro compromiso con el periodismo de calidad. Proyecto financiado por la Unión Europea Next Generation EU, la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial y el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Todos los caminos llevan a Osondo. Osondo Camino está a punto de comenzar a soar.
3: Linkin Park, Katy Perry, DJ Snake, Dani Martín, Lola Índigo, Biffy Clyro, Afrojack, Guitarrita de la Fuente, Carlos Ares e moitos máis estarán do 18 ao 20 de xuño en Santiago.
4: As últimas entradas diarias están a venda en osondocamino.es.
5: A vivir que son dos días Galicia. Íñigo Caínzos.
6: ¿Qué tal? Buenas tardes. Abrimos edición de domingo de A Vivir Galicia en este último día do mes de maio. Mañás entramos en xuño, así que cada vez temos máis preto aí o verán. Hoxe tamén vimos a vivir aquí nova etapa no Consello da Cultura Galega que vende estrear presidencia. A catedrática de Lingua Galega da Universidade de Santiago de Compostela, Dolores Vilavedra, afronta agora o mando desta institución logo de dous mandatos de Rosario Álvarez. Así que imos dicilo por primeira vez aquí na cadena SER. Dolores Vilavedra, nova presidenta do Consello da Cultura Galega. Que tal? Boa tarde, benvida.
7: Boa tarde, moitas grazas, pero xa que faz tanta énfase, matizamos que realmente en este momento ainda son presidenta eleita. A presidenta, todos os efectos oficial, segue a ser Rosario Álvarez, porque quedan por pechar un par de, digamos, procedimentos administrativos que me presenten no Parlamento, uh-huh. Explicaré o meu programa, e logo ten que asinar, creo, conselleiro, o meu nomeamento ser publicado na DOGA. Aí será.
6: Presidenta negra en todo caso, bueno, parabéns por ese nomeamento de esta semana que foi sí. Por unanimidade, bueno, como sí. Bueno, vas quedando estes días.
7: Ah, pois pues un pouco abrumada, confeso. Primeiro porque hoxe foi pois unha enxurrada de medios en cos que falei e demais. E tamén abrumada por esa unanimidade, efectivamente, Íñigo, porque me comprometo ainda máis co pleno, non? Foi unha mostra de confianza moi importante que a mí me pon pues, unha tesitura de tentar estar a altura ainda máis do que xa tiña interiorizado, claro, obviamente.
6: Claro, non? Por unha banda de maior responsabilidade por o que estás a comentar, pero por outra supoño que tamén ter unanimidade en un momento que vas a iniciar un proxecto que vai ser exigente como capitanear este Consello da Cultura Galega tamén é importante, non ver que todo o mundo está detrás de ti.
7: Sí, dache moita confianza, ves de alguna maneira, porque eu levo moitos anos traballando no Consello en distintos en distintas posicións, onte foi moi divertido porque unha das persoas que defendeu a miña candidatura pois dixo, eu coido que solle falta coller a escoba e poñerse a barrer. E entón, a actual presidenta eu, así mirámonos unha obra como dicindo, bueno, si che contáramos todas as cousas que fixemos aquí hasta barrer alguna vez, non? Entón, de alguma maneira eu interpreto isto efectivamente como un refrón do meu traballo destes anos, non? Logo ti te esforzas en ser unha persoa pois moi dialogante, escoitar e demais, mas nunca sabes ata que punto estás a conseguir que a xente te perciba así, non? Cando ves efectivamente que o teu perfil suscita esa unanimidade, mesmo en persoas que sabes que igual non pensan exactamente como a ti, pero que consideran que podes desenvolver esa responsabilidade, pois anima moito a verdade.
6: Non sei se chamou a atención que eso, que non houvese máis candidaturas, en algún momento houve un movimento, logo houve, digamos, pactos, ou dicir...
7: Non, é moito máis transparente que todo iso, non é nada conspiranoico. Ajá. Casi diría que é habitual no Consello. Vale. Por lo menos isto foi así con Ramón Villares e con Rosario Álvarez. Mm. Con Carlos Casares casi che diría que sí, pois xa me cadra moi lonxe e logo a sucesión de Casares, como foi así imprevista polo seu pasamento, pois xa aí cambiou un pouco o ritmo, non? Sabes que pasa? Que non é sinxelo, é unha responsabilidade grande que eu coido que demanda coñecer ben o funcionamento interno do Consello, coñecer o equipo de profesionais, que é un equipo moi numeroso, tens que empezar a pensarlo axiña, dicir, no meu caso a mí propuxeron hai casi 2 anos. Hoxe contaba isto en algún momento e dicen, 2 anos casi. Eu, claro, é que o bo que ten o Consello, que ten un sistema de renovación interna moi dinámico e moi pautado, Entón, a actual presidenta sabía que non podía renovar porque eran dous mandatos de 4 anos. E claro, persoas, por sorte, que hai un momento que dicen, e despois, que vai ser despois? E entón, empezan a pensar, e buscan solucións. Entón, cando a mí me comentaron, aí xa che digo, case un par de anos, empecé a dar revoltas, empecé a pensar que realmente eu coñecía ben a casa, empecé a pensar un proxecto, que faría eu. Entón, unha vez que ti empezas a pensar que faría eu, xa estás un pouco como pillada, porque empezas a pensar ideas, e empeza un pouco como a apetecerte, pois sí, pois isto se pode facer, pois isto faría así, non? Entón, de alguna maneira, hai un grupo que se comunica contigo que che di, ti és a nosa candidata, imos adiante, pois imos. Isto mesmo podía ter feito outra persoa, podía haber máis candidaturas, competir programas e demais, que sería tamén moi... moi sensato, non democráticamente, pero xa digo, eu entendo que para unha persoa que non le dá tempo no Consello non se xa unha decisión sinxela ao tomar.
1: Usted leva xa moitos anos na casa, nos últimos anos de vicepresidencia, coñece ben o funcionamento, como está comentando, bueno, que aprendeu durante toda esta etapa e que supón para vostede chegar agora a ocupar o máis alto cargo desta institución?
7: Pois mira, esa é unha pregunta bonita, porque onte, cando expliquei moi sonoramente o meu vencello co Consello, non? Porque claro, o pleno renovase tanto que agora mesmo hai moi pouca xente xa da que había cando eu entrei como membro do pleno. Entón, de alguma maneira, aínda que o meu currículum, claro, está colgado na web e demais, faz ali unha sorte de resumo, non? E eu contábades que cando empecé a colaborar nunha comisión que montou Carlos Casares para facer un anteproxecto dunha escola superior de arte dramática para Galicia, que foi pois como no 98-99, a escola fixo en realidade. A ESAD cumpliu no 2025 20 anos de vida. Eu daquela aprendi unha primeira lección, non? Que as institucións poden cambiar o mundo, que desde as institucións podense facer, tomar decisións que cambien un poquichinho o rumbo da historia. Un poquichinho o rumbo, por exemplo, da historia, das artes escénicas, do audiovisual e demais deste país, non?
1: E no momento de pechar unha etapa, a de Rosalía Álvarez dos mandatos, 8 anos a fronte da institución, que legado deixa?
7: Uf, importantísimo, Íñigo. E eu o digo dende a, en fin, a plena solidaridade co proxecto, porque formo parte do seu equipo, non? E co cual estou plenamente identificada co seu proxecto. Rosalía fixo unha aposta moi radical pola descentralización do Consello, é dicir, levar o Consello por Galiza adiante, fixo un esforzo importantísimo, fixo unha aposta tamén moi radical pola acción exterior, por Brasil, por Europa, non regateou esforzos en viaxar, en facer quilómetros e demais. E logo na súa etapa abrimos, aquí me implico un pouco máis, porque foi unha das cousas que le veo así casi un pouco máis personalmente, unha comisión técnica de xestión de políticas culturais, que está a traer moi intensamente co tema de dereitos culturais, que é unha liña, unha maneira diferente de entender, non? A práctica cultural, que é herdeira de, digamos, da idea da democracia cultural, que é unha idea que se impón a finais do século XX, a aposta foi tan firme, funcionou tan ben, a grado que fichamos tamén para a comisión unha xente estupenda, que eu creo que o Consello ahora mismo está liderando esta cuestión en Galicia. Estamos asesorando, orientando, pois, a entes de todo tipo, concellos, grandes, pequenos, asociacionismo e demais. Ou seja, que Rosalía deixa pegada indeleble.
1: Haberá continuidade, pero supoño que tamén que daría o seu propio toque, non?
7: Sí, claro. O sea, hai continuidade porque, como te decía, me identifico plenamente, non? Co proxecto. Logo, somos distintas xeracións, me supón unha banda, logo tamén hai cuestións que teñen que ver co estilo, co talante, e logo as prioridades mudan porque que todo vai moi rápido, Íñigo. O sea, hai 8 anos, cantas cousas nos pasaron polo medio.
1: E como está mudando agora, cada vez rápido.
7: Exactamente, ¿sí? Non? Entón, pandemia incluída. É dicir, falamos as veces o presidente actual do goberno de España, cantas cousas lle fixo fronte, pois eu recordo perfectamente o día que se declarou o estado de confinamento, porque tínhamos unha reunión da comisión executiva E eu marchei dali convencida que iban a ser 15 días. E Rosario dixo en el Juanma, no, iba, esto é pa longo, vamos a despedir para tempo. E acertou, claro. Sí, entón pasaron moitas cousas e eu diría que a miña xenda vai vir moi marcada por unha cuestión, por dúas quizáis. Unha é o feito que o Consello vai cumprir no 33, 50 anos de vida, un momento bo, non só para celebrar unha efeméride, sino para pensar de que maneira o Consello pode cumprir o seu mandato, as súas funcións na seguinte etapa. Máis que mirar para atrás, facer balance, todo iso, que está ben, decir, interpelar o futuro, que somos, que temos que ser, que espazo nos vai deixar esta sociedade que está cambiando tanto. Sí. E logo outra cuestión ten que ver un pouco con todo o que é a crise dos formatos de consumo cultural pospandemia, que é unha crise que sufrimos todos, vos tamén, os medios de comunicación, e que nos interpela, nos obriga a buscar, como decía onte, novos públicos e públicos novos.
1: Como se consiguen novos públicos? Precisamente por iso que vou preguntar, porque escoite o que comentaba outro día, Anxo, chegar a novos públicos, conectar con eles, que a cultura conecte con eles, e nosa cultura, bueno, como se consigue? É un reto ambicioso para
7: sí, é un reto ambicioso, e coido, ademais, no que todos estamos un pouco ensaio erro, non? Estamos probando por aquí, a ver se funciona, fíxate. Hai uns anos, eu recordo, cando a radio padecía unha cousa un pouco xa anticuada, que oían as aboas, non, que iba un pouco o resto de mi tía ahora, con todo este mundo, cos podcast e con tal. Entón, é un pouco imprevisible, é imprevisible, non temos obrigados a estar moi alerta, coido, e a arriscar, a estar dispostos a errar, por suposto, non? Quizáis eu coido que o cambio máis radical non ten que ver co tecnolóxico nin co material, ten que ver con que nos encaminhamos cara a un mundo no que temos que facer non un cambio tecnolóxico, dicía eu, sino un cambio epistemolóxico. Que é o coñecemento? Non como transmitir o coñecemento, tal. Que é mesmo o coñecemento, a sabiduría? Coido que esa vai ser o gran interrogante do das próximas décadas.
1: Unha das cuestións que comentabas tamén, a necesidade de reforzar ese observatorio da cultura galega, sí. Como?
7: Pois con máis orzamento.
1: Fai falta cartos, aquí é importante.
7: Fai falta cartos, porque os cartos é o que te permite, digamos, conseguir colaboradores e colaboradoras competentes. Iso é fundamental. O capital humano segue a ser fundamental para nós.
1: Estes últimos anos, sobre todo estes dos últimos anos, o Consello da Cultura Galega estivo no centro por moitas cuestións, por un par de informes moi concretos que, digamos, non gustaron no goberno galego. Falamos do informe de Altri, que mesmo quedou un pouco despreciado, dicindo, bueno, si eses expertos dos que vostedes falan e demais, que non abriríamos o informe do Consello de Contas, e tamén referido á situación do galego. Foi elevado ton, digamos, ou poñer portas ao campo contra bueno, a postura que estaba mantendo a Xunta, algo que tampouco é moi habitual que certas instituciones fagan, pero que tamén foi importante reivindicar aí o papel do Consello de Cultura Galega, non?
7: Sí, eu coido que foi simplemente cumprir o mandato estatutario de avaliar, informar e asesorar. Entón, unha vez que xorde de determinados ámbitos sociais, culturais, esa demanda, no caso de Altri, pola afectación que podía ter pues, un pouco no patrimonio, entendendo tamén como patrimonio medioambiente, paisaxe, territorio, claro, todo isto, pois casi xurdiu de maneira natural a necesidade de constituir unha comisión de persoas expertas, non? No caso do informe sobre a lingua, pois foron os datos alarmantes que apareceron e realmente unha situación que se creou moi axiña de unha sorte de alarma social, non? Que foi interesante constatar como a sociedade era sensible a isto. Entón, nos aí creo que procedimos con unha certa xilidade, non? Porque a estrutura do Consello permite, e fixemos os deberes, fomos alumnas creo ventaxadas, fixemos os deberes moi axiña. Entón, o que fixemos foi organizar un foro participativo que se chamaba Un País coa Súa Lingua, ao que convidar todas esas xentes sociais, culturais, que son pouco visibles, mas que están a facer un traballo indesmaiable a prol da lingua, porque aí están en boa medida as solucións do futuro, ¿no? Entón, creíamos que podíamos configurar un catálogo de propostas, para o goberno, tamén para a sociedade, porque isto nos interpela a todos e a todas. É dicir, non é só unha cuestión do goberno. Efectivamente, o resultado foi un catálogo de medidas das que estamos moi satisfeitas, porque son medidas que é posible implementar sin cambios legais, que sempre ralentizan todo, porque claro, un procedimento, parlamento, comisión, bla bla bla, polo tanto, de posta en marcha prácticamente inmediata e de custe cero ou moi moi limitado.
1: Pero agora, a Constitución Galega, porque é interesante ver en que mundo está, en momento está a cultura galega, a lingua galega, pero por tomar esto da independencia. Foron dos momentos nos que o Consello da Cultura Galega, digamos, puso o pé en parede, non se hizo amedrentar, digamos, por esos comentarios que dicían, bueno, que eran informes feitos por xente de certas órbitas. Importante que unha institución como Consello da Cultura Galega siga defendendo, caiga quen caiga, a súa independencia.
7: E que é o noso activo máis importante. Esa independencia é o que garante que merecemos o respeto da ciudadanía, non? Esa independencia ás veces ten custos por un lado, ás veces ten custos por outro, non? Pero eu creo que o que tens que ter claro ali é a folla de ruta. E logo non escoitar moito ruido, non facer moito caso ruido mediático, non? Porque ás veces tamén todo este mundo das redes e demais magnifica respostas ou críticas ou comentarios que non é para tanto, non? Que hai que dimensionar e poñer no seu xusto nivel, cando ti además estás tendo por outro lado feedback ou receptividade pois de outro tipo de sectores sociais moi amplos, os que ves que estás a chegar, cos que estás dialogando, que te están escoitando tamén, non? Entón, bueno, todo iso hai que relativizar un pouco. Hai que ter claro o obxectivo e hai que saber separar un pouco grande a palla nestas cousas.
1: Contra esta unanimidade, no relevo aquí no Consello da Cultura coa polémica que está vendo co CIAC.
7: Sí.
1: Como están vendo?
7: Pues con preocupación, claro, pero que é un tema que o Consello ve con preocupación o tempo, Íñigo, porque é un tema que atingue ao que é a gobernanza das institucións culturais e é precisamente a como atopar mecanismos de gobernanza que garantan a independencia dos axentes culturais en relación aos poderes públicos, poderes políticos. Este é un tema que unha tensión, digamos, que non é exclusiva de Galicia, por suposto non é exclusiva do CEGAC, están a dar casos constantemente en toda Europa, lémolo nos medios, e fíxate que o problema ven tan de atrás que o Consello xa fixo no ano 2018 un informe sobre a provisión de postos directivos no ámbito cultural, onde xa falábamos disto e xa se propuña un catálogo de boas prácticas. Polo tanto, chove sobre mellado. Volvemos, constatamos que o tema non está resolto e que periódicamente, claro, agroma o problema, non? Entón, máis alá do contingente que esta cuestión concreta do CEDAC, a nos preocupa isto, non? Porque tamén ten que ver con cambios históricos, con tensións, insisto, casi que van moi profundas da nosa sociedade, non? Que eu creo que a democracia está sendo un pouco desafiada de determinados espazos mentais, digo, non espazos físicos. Entón, o Consello vai xa, despois do verán, facer unha serie de encontros sectoriais para preparar, unha vez máis, algún tipo de documento, informe, decálogo propositivo, a mellor varios documentos diferentes, de distinta intensidade, unha vez máis sobre isto, é dicir, un cal debería ser a folla de ruta para chegar a esa gobernanza eficaz, que se xa capaz de captar a excelencia e que manteña un diálogo fluido ao mesmo tempo cos poderes públicos.
1: Sobre a cultura galega, cal é o estado de saúde?
7: Diría que pois moi bo, casi malia todo, malia un contexto complexo internacional, malia a cuestión un pouco de idioma, pero en fin, non hai máis que escoitar, que ler, que ver un pouco pois todo o mundo expositivo que hai por aí, audiovisual. Eu sou moi optimista, creo que somos unha sociedade moi creativa, non sei se se cadra mellor por todas estas tensións, non, que soportamos e que nos da manía inspiran, no sé si esta palabra, pero me parece que vivimos un momento estupendo con sorpresas inagardadas, o mellor, non hai tanto, non? Con todo o que acontece, pois eso, na audiovisual e na música.
1: A situación do galego vai ser un dos grandes retos para este mandato?
7: Sí, o que acontece que, insisto, o Consello ten competencias moi limitadas. Aí a pelota está no tellado das autoridades do goberno. Tamén eu insistí un xeito en que creo que temos que retirar un pouco o foco, por exemplo, do mundo educativo. Parece que estamos ponendo sempre aí a presión. Eu coido que a comunidade educativa neste momento que xa soporta tantos atrancos, tantas carencias, tanta precariedade, non podemos tamén responsabilizarlos disto, non? Entón, hai que repartir xogo. Que se pode facer desde as familias? Que se pode facer desde o mundo do deporte? Que se pode facer en la música? Non? Que se pode facer en ámbitos como a sanidade, como as administracións públicas? Hai moitas accións posibles en outros lugares, non? Claro que hai que facer cambio na cuestión da educación, sin dúbida, iso é imprescindible, mas hai outros moitos eidos nos que a ciudadanía pode actuar, non? Creo, un pouco que che decía, que creo que hai empezar un pouco a repartir xogo e asumir responsabilidades.
1: Dolores Vilaverde, presidenta electa do Consello da Cultura Galega, gracias por acompañarnos esta tarde aquí no Vir Galicia, e parabéns e sorte con esta nova etapa.
7: Moitas gracias, señor.

Fillados, Olimpia e Marisol, irmáns, irmáns políticos, sobrinhos, curmáns e demais familia, pregan unha oración pola súa ánima e asistencia a condución do cadáver mañá luns ás 5:30 da tarde desde o tanatorio municipal de Boisaca ata a igrexa parroquial de Santa Eulalia de Bando, Santiago, onde se celebrará a misa de corpo presente e de seguido recibirá cristiá sepultura no cemiterio de dita parroquia, favores polos que anticipan grazas. Tanatorio Municipal de Santiago de Compostela, Boisaca, Sala 4. A sala velatoria abrirase hoxe a partir das 3:30 da tarde.

0: mañana 35 minutos este audio realiza el domingo. Recuperamos a Alberto Larea. Alberto, ¿qué tal? Muy buenas.
1: Muy buenas.
0: Un vídeo de nuevo porque hay 2 semanas. No tuvimos sesión contigo porque fijamos programa social Las Letras Galegas. Además, estabas de merecidas vacaciones, que bueno, que entiendo que ha servido non para recargar pilas y volver con ánimo renovado que se dio.
1: Pues sí, a ver, siempre vamos ahí intentando deixalas para eso, para meternos que creemos que podemos descansar un poquinho, xa agora pilas cargadas e con moitas ganas de traballar.
0: Porque agora ven etapa altísima en Santiago, xa estamos empezando a notar o incremento de xente, pero bueno, agora xa ven a partir de mañá, entramos en xuño e verá o tempo, a temporada altísima na cidade.
1: Sí, a ver, ademais viñemos xusto, empezou este tempo maravilloso que estamos tendo, aproveitamos para un cambio de horario xa de cara a verán, nada, agora antes facíamos descanso domingo todo o día, lunes, martes, mércores pola noite, agora facemos descanso sábado pola noite, domingo todo o día e lunes pola noite. Facemos este pequeno cambio.
0: Agora vives tamén martes e mércores pola noite.
1: Agora estamos tamén o martes e mércores, que ademais foi esta semana pasada a primeira de terraza, notouse, vamos, tivemos ali pois cunha ambientaza, verdad?
0: A xente xa tiña ganas de bo tempo de sair a rúa, non?
1: Eu creo que todos tiñamos ganas de bo tempo, Notase no ambiente, notase na xente.
0: Agora entramos no motivo da sección, pero tamén facemos outro apunte agora que estás de volta, e como dices, ves cos ánimos renovados, con ganas, o domingo que ven, estás en Boanerges, dentro deste ciclo que xa comentamos aquí en alguna ocasión,

0: con Adrián Acevedo de Cocinando Santiago, que ya saben, le van a varios cocineros da cidade ou a facer as súas propostas en Boa Merge. Xa estivemos aí unha semana, estivemos con nós tamén a xente de Argentinos Burger, que estivo facendo as súas propostas. Este domingo, o turno de Alberto Laveo.
1: Pois mira, este o domingo día 7, por terceiro Cocinando Santiago consecutivo, agradecidos de volver a estar en Mercado Energes, ademais con, bueno, cun motivo moi chulo, que xa que en domingo quisimos recrear un domingo de vermú. Me refiero ás tapas que vamos a facer, tanto a idea de Pablo Pizarro, neste caso chefe executivo de Mercado Energes, como eu de Maima, son, pois eso, uns callos, unha ensaladilla, as croquetas que non falten, e unha tostiña de marinado de salmonete, que se dixo Pablo que estaba moi bo, así que animo vos a todos a que vos acerquedes ao Mercado Energes e provedes esa sesión vermú do domingo.
0: Pois nada, propuesta Alberto Lario para ese Cocinando Santiago que segue a desenvolverse unha semana máis no Mercado de Energes o domingo que ven con ese menú tan chulo, esa propuesta tan chula. Entramos na sección, oxe, ves, César, tamén con ánimo renovado, se ten ganas de meterte nun asunto que me comentaba esta semana que foi escoitar outro día a Xafer Vías. Vamos poñer un pouco de contexto e falar un pouco de como está cambiando a vida, de que cada vez vamos máis acelerados, vivimos nun bucle infinito de cousas que facer, apenas temos tempo para nos, e unha das consecuencias é que cada vez temos menos tempo para cociñar. Entón, claro, a xente pois busca certas alternativas e aí pois hai que ver non que se está facendo.
1: Vamos, eu esta semana escoitaba algo que me chamou moito a atención, xa non só que sí, que é certo que cada vez se cociña menos, que é algo que a mí me pon un poquinho triste, non? Escoitar que a xente cada vez cociña menos, cociñar é un acto de amor puro e duro. Se alguén se cociña de verdade, porque eu tive unha sorte, sempre digo, de nacer e de criarme nunha casa na que se cociñaba e se ceaba todos os días arredor da cociña en familia, e creo que é un acto que non se debe perder. Pero non por nada en concreto, sino porque é maravilloso cociñar, é maravilloso todo o tempo de ir ao mercado, de poder ver os produtos, de ver as estacionalidades de cada cousa, de, oye, que non fai falta ser un top chef, un master chef de la vida, que o mellor que se fagan os vos sobre fritos, sencillo, rico, e ben vos que están, ¿no? Que non lle gustan. Pero que vexo que a tendencia de que cada vez xa hai máis seccións, vémolo, en grandes superficies, vémolo en supermercados, vémolo en gasolineras, donde agora xa entras e hai esos lineales que están logrando cada vez máis de cociña preparada. Esta semana me escoitaba que xa se está poniendo en marcha que no propio supermercado haxa tamén unha parte donde, aparte de coller o teu prato preparado, xa podes quedarte ali a comer, incluso un menú do día donde se está incorporando como unha zona de restauración donde se pode comer xa un menú do día. E isto en que situación nos deixa? Bueno, e deixa sobre todo os restaurantes que se dedican a facer menú do día, ¿no? E que viven de facer menú do día. É compatible, non é compatible? Abro aquí un melón interesante e que ademais me chama moito a atención.
0: Porque estos mercas restaurantes das que estás a falar, que están a poñerse pouco a pouco de moda, que están crecendo, ao primeiro de todo, entendo que o menú do día é un prezo moito máis baixo que,
1: que sí.
0: Un menú do día tradicional, que xa falamos en alguna ocasión tamén como se van subindo por, claro, como consecuencia de como están evolucionando os prezos.
1: A ver, eu saquei o menú do día de Maina simplemente porque o coste que está ahora mesmo todo era nos imposible dar algo que englobe o que ten que englobar un menú do día, que é pois por lo menos un par de pratos contundentes e sanos. Eu vou máis hacia o sano que non hacia o contundente, a un precio razonable. Si vamos a facer a compra e si vemos que cada vez costa máis todo, para os que, bueno, pois nun restaurante hai moitas variables que fan que os precios teñan que cambiar, é unha delas, lógicamente, o custo da materia prima, e eso fai que pues, teñan que, bueno, no noso caso, desaparecer esta proposta e centrarse en intentar ofrecer o mellor a carta, ¿no? Sí. Claro, si vamos entre restaurantes, xa, pues bueno, hai unha praxis, ¿no? Que ha de pues, intentar, na maioría dos casos, habrá de todo, os que veo habitualmente son xente que intenta facelo ben, que intenta ofrecer uns menús competitivos a precios competitivos, pero que agora sale un novo competidor, que son os supermercados que tamén van ter oferta digo gastronómica, que bueno, a ver, ¿no? Ainda está todo aí en marcha.
0: A ver, hai que ver tamén que produto ofrece, ¿no? Entendo que produto o propio supermercado, que xa que compran pois tantos polos os preparará alguén, pero claro, non está feito o momento, é produto que xa
1: claro,
0: se traballa, claro,
1: igual,
0: posto.
1: Igual, eu salto unha alarma un pouco porque, ostras, tío, é que non digo que sea competencia, porque igual non é, pero é que un restaurante son moitas cousas, me refiro. Si, si ao final englobamos todo en sentarnos nun supermercado, é como ir a... É dicir, cando te colles que fas un viaxe, agora veño de facer 700, 800 km en coche, sí, para nunha estación de servicio de autopista, é un servicio máis de batalla, non exixes tanto e tal, pero... Estamos falando que eso é algo puntual, ¿no? que está dentro da autopista, que, bueno, que de feito hai tortillas moi ricas, en, sí. Espacio, en zonas de parada de autopista, de autovía, pero bueno, pero un pouco que veo é que sempre hai unha continua intromisión no mundo da restauración, ¿no? E eu creo que en algún momento teremos que, non sei, os hosteleiros levanta la man as hosteleiras e decir, oye, queremos facer o noso traballo, ¿no? Porque curioso, en un momento o supermercado.
0: Porque como curiosidade, aparte de que podes comer no propio supermercado, haberá que ver esa tendencia como funciona, os pratos preparados que tomas no supermercado para levar a casa. Hai outras chefs, prepara a xente que non está formada, sí, aspecto, que prepara estes platos?
1: Claro, tampouco quero parecer aquí o máis indignado do mundo, ¿no?
0: Algo de picante sempre.
1: Sí, no, a min gustame, xa sabedes que me encanta, e aparte encántame porque eu gustame moito o mundillo da restauración, me parece moi bonito, creo que hai xente facendo moi ben, e que si isto vai adiante, pois moitos negocios desaparecerán, porque se ao final a xente vai facer a compra, se queda no supermercado a comer, porque moitas veces todos o facemos, ¿no? Fala a compra, pero apetece che, oye, pero non apetece cociñar, porque non todos os días nos apetece cociñar, e vamos a comer o menú do día, ou o prato do día, ou a comer a carta a restaurantes pois cercanos, ¿no? No meu caso, pois, artesana, a Avenida Ferrol, fai un menú semanal espléndido. Uh-huh. Entón, si a eso lle pos cerca un sitio, supermercado, que faga menús, e que ademais non sei a que precio fará, pois, con mellor, pois, te tens que servir ti, co cual xa non vai haber personal, non vai haber unha serie de juego que te ofrece un restaurante, ¿no? Que é un servicio, atenderte ben e tal, que a xente, creo que eso, lle empeza a dar un pouco igual, por triste que soe, uh-huh. A veces vexo así. Entón, todo iso que vai xerar que moitos restaurantes, non digo todos, pero moitos, seguramente teñan que cerrar as súas portas, porque un nicho de mercado se vai a desplazar hacia estos supermercados restaurantes. Bueno, non sei, eu ponho aí... abro melón e a ver que sabe disto, non?
0: E non sabéis que, falando tamén con un nutricionista, pero... Igual de ser un polo que siga recién feito, que aunque esté feito desde primera hora de mañana, que lleves para casa a las 9 de la noche, es que chaguante si saco que se saco que esté a cosa en ese microforno, se me viene la cajada. Igual de San, ¿no? Hay matices ahí.
1: La verdad es que, a ver, yo primero veo la pregunta que me fixeches antes, que hay detrás gente, cocineros trabajando, sí. Seguramente haya moitos máis dos que pensamos. Uh-huh. Esto non está feito a azar, me refiero. Un tío como o dueño de Mercadona, non creo que faga, esto non foi pensado, esto está moi pensado, está moi pensado no momento no que vivimos, neste momento de vorágine de que a correr todo, e el veu un nicho de mercado aí, igual que aquí en Santiago, pois veu o mismo, é dicir, Tambre Food cada vez está máis extendido nas gasolineiras, ¿no? Ti paras en calquer galuresa e hai unha zona de platos preparados enorme, ¿no? Donde si non houbera demanda non habría, ¿no? Entonces, e aí detrás supoño que habrá xente, pois cociñeiros traballando, non sei hasta que punto nutricionistas, a ver, no restaurante nós tampouco temos un nutricionista, eu non son nutricionista, eu son cociñeiro, e dentro do que eu sei, pois intentas facer de comer sano, equilibrado, usarás menos grasas posibles, pero bueno, a decir, si é máis sano un polo recién feito dun restaurante que un polo que está metido nunha barqueta termosellada con todo aí dentro e que despois vas a meter en microondas, non sei se é máis sano ou non. O que sei é que no microondas requente non queda nada ben. Es decir, a mí que me diga que prefiere comer algo requente de microondas que un plato recién feito de un restaurante o que un plato recién feito en la tuya casa, Esto ya son cosas que podríamos debatir, ¿no? De, bueno, por la rapidez o por la inmediatez, pero nunca comí nada requente en microondas que me gustara.
0: Dices que está todo estudiado, me saluda la competencia que farán los restaurantes, si este modelo tiene un fondón, o que evidente que el modelo social está cambiando muchísimo, ahí sí que hay que reflexionar. A las prisas que vivimos, la imposibilidad de tener tiempo, como decías, para cocinar tranquilamente en la casa para toda la familia, para uno mismo, que sea, y luego para sentarse y disfrutarlo.
1: Claro, a ver, seguramente también esto nos lleve a que tenemos que replantearnos o que estamos haciendo a gente que estamos en la restauración y ver que la tendencia, pues, a tendencia no la vamos a cambiar, pero o que hubo, pues reflexionemos y hagamos lo posible para que la gente siga viendo restaurantes, viendo bares, disfrutando de vos hacer las cocineras y cocineros, yo digo en esta ciudad, pero en cualquiera. Pero no hay que perder de vista que, oye, que o que ven un cambio, y ese cambio, bueno, a ver hacia dónde nos lleva. Estoy seguro de que hablaremos más de una vez de esto, de que igual ahora es anecdótico y probablemente a gente pense, oye, pues, Lareo está alarmado, no, pero a ver, esta semana escoitado, echándome atención, comenté hecho, y si no, podemos hablar de esto, igual que me echamos atención a escoitar que ya se están haciendo urbanizaciones donde no hay cocina en las casas, ¿sabes? Pues, bueno, pero si algún día me puedo permitir un lujo, que sea un lujo, de hacer una casa, pues voy a hacer una buena cocina.
0: Y bueno, si casas o sin Dios, no, para que tengan cocina ni nada, o ritmo que vamos.
1: Por eso.
0: Alberto Lareo, amigo de chef de Maina Gastronomía, gracias por estar con nosotros. Lembramos que semana que viene, domingo, estás en Guadalajara, estarás también en Portamérica, pero eso se va asunto para otro capítulo.
1: Eso hablaremos con más alegría.

0: Atención, Musa. O sondo camiño está a punto de comenzar a soar. Linkin Park, Katy Perry, DJ Snake, Dani Martín, Lola Índigo, Biffy Clyro, Afrojack, Guitarrica de la Fuente, Carlos Ares e moitos máis estarán do 18 ao 20 de xuño en Santiago. As últimas entradas diarias están a venda en osondocamiño.es.
1: A música de Dani Martín, Hombre C, Amaya, Rigoberta Bandini, Xoel López o M Clan fusionaráse no Festival Portamérica do 9 a 11 de xullo xunto a Alta Cociña de Pepe Soya, Paco Roncero ou Maca de Castro. Consegue as túas entradas en portamérica.es.
2: Hora 14. Lo que pasa, lo que importa.
3: El martes comienzan las pruebas de acceso a la universidad, a las que se presentan cerca de 13.500 estudiantes en Galicia. Su diseño y organización depende de la Comisión Interuniversitaria, donde la Xunta pretende entrar. De hecho, ya ha iniciado los trámites para modificar la norma que regula la PAU. Una injerencia, según los socialistas. Aitor Bouza.
4: Conocimos esta semana la decisión de la Xunta de Galicia de volver a manosear a educación. Ante esto, no podemos hacer otra cosa que exigir de inmediato a comparecencia del consejero de Educación para que explique esta decisión. Y que a día de hoy no había...
3: ¿Y alguna cosa más? Se investiga la aparición de un cadáver en descomposición en Nigrán. Hallado este sábado por un grupo de senderistas en una zona difícil el acceso. Todo apunta a que el cuerpo pertenece a un hombre ya desaparecido hace meses. Será la autopsia la que confirme la identidad y las causas de la muerte.
5: Y continúa la búsqueda de un bañista.
3: Desaparecido desde la tarde de ayer en la playa de Barra, en Cangas. Los alarmantes llamaron al 112 pasadas las 6, asegurando que llevaban tiempo sin ver al bañista.
5: Esto en un último día de sol, con temperaturas que llegan a los 30 grados en Ourense, pero a partir de mañana se esperan ya lluvias. Enseguida, las 2 y 14 minutos.
6: Cadena Ser Galicia. La entrevista de la semana. Ricardo Rodríguez.
7: Empezamos una semana en la que el Congreso dio nuevos pasos para un posible traspaso de la Penovía Galiciana, que conocemos nuevos datos que evidencian a emerxencia social en la que se tenga invertido o acceso a una vivienda digna para muchas familias. Asuntos que abordamos en este tiempo de Hora 14 con la consellera de Vivienda e Infraestructuras, María Martínez Gallega. ¿Qué tal? Buenas tardes.
8: Buenas tardes.
7: Nunca se dieron pasos tan ambiciosos para conquerir la transferencia de la Penovía Galicia con aprobación de la ponencia en el Congreso de los Diputados. ¿Están dispuestos ustedes a perder esta oportunidad?
8: Bueno, primero que quiero decir y que quiero dejar claro es que existe una proposición de ley orgánica aprobada por unanimidad en el Parlamento Galego que fue enmendada en esta ponencia a través de la enmienda que presentó el Bloque Nacionalista Galego, el Partido Socialista y Sumar, y que desvirtúa, racha totalmente o acordado por unanimidad por el Parlamento. Os digo siempre, siempre diré, por supuesto que queremos la transferencia de la PNV, llevamos más de 15 años reclamándola, pero con unas determinadas condiciones. O que no puede ser que se pretenda que se sean los galegos y las galegas a que sufraguen los costes económicos que corresponden al gobierno central. Y me explico. Esa enmienda presentada por estas tres fuerzas políticas, que racha o acordado por unanimidad del Parlamento Galego, pretende que se sea nuestra comunidad autónoma a que asuma las obligas económicas o financieras que deriven de ese dictamen de la Comisión Europea o respecto de las prórrogas, que debe de estar a piques de emitirse, o que racha también esa obligatoriedad de que se establecía en la proposición emanada del Parlamento de que será el Gobierno Central quien asuma un incremento tarifario de 1% a todo el año 38 como consecuencia de Rando de Barcala, o también desaparece esa obliga que antes se establecía de que el Gobierno Central deberá asumir un incremento de las bonificaciones que fueran acordadas en personas recurrentes o familias numerosas, y también esa obliga que antes se establecía de asumir las obras en infraestructuras comprometidas por el Gobierno Central o de aquellas que deriven de la modificación normativa correspondiente.
7: Fíjese, ¿de acuerdo? De que las consecuencias de las decisiones tomadas por la Administración General del Estado previas a transferencia recaerán sobre ella. Incluso, por ejemplo, si hay que indemnizar a Audasa, si se declara nula esa concesión otorgada por Aznar, como usted decía, por parte de Europa, o Estado tendría que asumir estos costes si atendemos a esto que dio acuerdo, ¿no?
8: Evidentemente es una cláusula trampa, porque la resolución no emanaría del Gobierno Central, sino que la resolución emanaría de un dictamen de la Unión Europea. Por lo tanto, no entraría dentro de ese artigo. Si el Bloque Nacionalista Galego y el Partido Socialista creen que es así, pues lo único que tenga que hacer es recoger o texto tal cual fue aprobado por unanimidad por lo Parlamento. Parlamento. Quero dicir, se estas forzas políticas do Estado, Bloque Nacionalista Galego e Partido Socialista, que enmendan unha proposición adoptada polo Parlamento Galego, considera que están dicindo o mismo, o único que ten que facer é deixar o texto tal e como foi aprobado.
7: Se o Partido Popular e Vox se opoñen a un traspaso da PNV a Galicia nas condicións nas que se ten pactado no Congreso, non escolleron vostedes os mellores compañeros de viaxe.
8: Evidentemente, teño que decir, e quero recalcarlo, que a proposta de lei orgánica saliu deste Parlamento Galego. En este Parlamento Galego non está ni Vox, nin Sumar.
7: O PP vai vetar este acordo no Senado?
8: Non sei que fará o Partido Popular, dende logo, o que sí que podo decir é que dende a Xunta de Galicia, dende o Executivo Galego, non imos admitir que a través dunha emenda presentada unha proposición de lei orgánica, os galegos e as galegas temos que asumir custes económicos que non corresponden a nosa comunidade autónoma, que non se pode pretender e que obrigas que se derivan e se emanan dun goberno central con independencia, por suposto, de cal é o partido que adoptase, non estamos neste tema. As obrigas que corresponden a un goberno central non as vai asumir exclusivamente a nosa comunidade autónoma, eso por supuesto tenemos muy claro.
7: ¿Un mandato xunta definitivo están dispuestos a negociar si este acuerdo chega a Comisión Mixta de Transferencias?
8: O que vemos claro é que hai un texto que foi aprobado polo Parlamento Galego, e ese texto é o que ten que dinamitarse, é o que ten que dilucidarse nesa comisión do Congreso. Polo tanto, todo aquilo que se afaste desa decisión unánime, repito, do Parlamento Galego, por suposto non vai ser aprobado polo Parlamento Galego.
7: É dicir, nestas condicións pactadas na ponencia, a Xunta non quere o traspaso da PNV de Galicia.
8: Por suposto que non, porque lastrar económicamente a nosa comunidade autónoma. O que non entendemos é por que o Bloque Nacionalista Galego e o Partido Socialista se afastan, rachan ese acordo adoptado por unanimidade no Parlamento Galego. E tamén quero deixar moi claro que, por suposto, que sí que queremos a transferencia da PNV, que non queremos un trato discriminatorio de Galicia con respecto a outras comunidades autónomas. Non pensen que os galegos somos parvos, porque non o somos.
7: Falou con o Ministro de Transportes sobre a PNV, sobre ese posible traspaso tras este acordo na ponencia.
8: Gustaríame moito falar con o Ministerio de Transportes, teño que decir, e os saben moi ben, e todos os ointes que me están escoitando, que foron moitas as solicitudes de reunións que temos solicitado o Ministerio de Transporte, e ninguna foi atendida, e máis ninguna foi contestada. Gustaríame de verdade sentarnos a falar con o Ministerio desta infraestructura que é a máis cara de todo o país, ten os peaxes máis caros de todo o país, seguen a incrementarse, está a lastrar a competitividade da nosa comunidade autónoma. Por lo tanto, estamos a falar de algo moi serio, que coido que o ministro menos que podría facer atender as nosas peticións, que non son outras que sentarnos a falar con él.
7: De momento perdes a oportunidade de facer esa autopista gratuita para os galegos.
8: Dende logo, en estas condicións non sería gratuita para os galegos, nin moitísimo menos, sería moito máis gravosa.
7: E ten información sobre cando estará rematada a 54? Non sei se sobre este asunto ten unha maior relación co Ministerio de Óscar Puente.
8: Teño a mesma información que teñen os ointes ou os leintes dos medios de comunicación. Absolutamente cero é a transmisión de información que nos dan do Ministerio de Transporte. Vale unha mágoa, porque te quero deixar claro que para que algo funcione, a colaboración, a cooperación entre administracións públicas con independencia, por suposto, das cores políticas é fundamental. Lamentablemente, do Ministerio de Transporte non temos información, nin unha cousa, nin unha outra.
7: Cero interlocución.
8: Cero interlocución.
7: Falamos de vivenda, conselleira. Vostede, a conselleira que roda lle ten postos máis deberes, vai dar feito todo comprometido?
8: Temos un claro objetivo, estamos a traballar arreo, sabedes que imos incrementar o parque de vivenda disponible no mercado, tanto en venta como en compra, e non só de vivenda de promoción pública, non só da vivenda que construa a Xunta de Galicia, senón tamén que queremos incentivar a que o sector construa vivenda protexida.
7: Estamos en 2026, dixeron vostedes que en 2030 habería 10.000 vivendas máis. Vai dar feito?
8: Claro que sí. Vamos a ver, temos que ter en conta que ata de agora tenemos 4.000 vivendas de promoción pública. Temos xa 4.000 vivendas en marcha, que serán unha realidade en 2028. E como consecuencia dese pacto de vivenda 26-30 que adoptamos entre todas as forzas do sector, e cando falo forzas do sector, estou falando de Federación Galega da Construcción, da Federación Galega de Promotores, do Colexo Oficial de Arquitetos de Galicia, de arquitectos técnicos, de cooperativistas, de axentes da propiedade inmobiliaria, de xestores e tamén das concellos a través da FEGAM. Todos acordamos uns objetivos, decidimos, porque así que ten que ser, que non basta con estas 4.000 no ano 28, sino que nos marcamos como reto 2.000 para o ano 30. Isto quero dicir que isto queda, esta obriga, este compromiso queda, con independencia, por suposto, de quen goberne nese momento.
7: Aprobarán ustedes axudas aos promotores para que construan máis vivenda en Galicia? Parece yo pouco que xa cobran por un piso.
8: Temos que facer que o sector lle sexa rentable construir vivenda protexida. A día de hoxe non se construe vivenda protexida porque non é que o promotor non se haya pre, que o promotor perde diñeiro. Por iso, no seno do Observatorio de Vivenda, con todas as forzas do sector que acabo de mencionar, establecemos o modo de poder axudar a impulsar e a construir estas vivendas protexidas. Tamén se me permite, teño que decir que para poder convocar estas líneas de axudas é fundamental a operatividade dun plan estatal de vivenda que lamentablemente aínda non é posible.
7: O goberno destina a Galicia 400 millóns de euros en materia de vivenda, porque lle parece insuficiente?
8: Porque é claramente insuficiente, e explico rapidamente o porqué. Estamos a falar dun plan estatal que ten unha duración de 5 anos, se ven, é certo que medio ano xa pasou, e ainda non temos a transferencia do correspondente a Galicia, porque ainda non é operativo o plan estatal. O que muda con respecto aos plans anteriores é que este plan establece unha obligación de cofinanciación dun 40% por parte das comunidades autónomas. Galicia dixo dende o primeiro momento que sí, que estamos dispostos a esa cofinanciación do 40%. Eso supón que, por exemplo, Galicia ten que quintuplicar a aportación que fixo con respecto a plans anteriores. Agora ben, o Estado simplemente duplica. Aí ven a insuficiencia. E poño exemplos claros. Tal e como está, as porcentaxes e as condicións impostas por este plan estatal supón que, por exemplo, para esas axudas tan esperadas de rehabilitación en comunidades de propietarios, agotando a porcentaxe máxima que establece o Estado, só poderemos conceder axudas para unhas 800 vivendas ao ano. Estamos falando de comunidades de propietarios de edificios, é dicir, estamos falando que no mellor dos casos poderemos dar 40 ou 45 axudas que se sean solicitadas ao ano, por lo tanto é totalmente insuficiente. O que pedimos ao Ministerio é que igual que quintuplicamos, eles tamén poden quintuplicar a súa aportación.
7: Vostede tense mostrado en varias ocasións preocupada pola ocupación de vivendas en Galicia, un fenómeno residual, eso din os datos, cunha taxa de 0,6 procedementos por cada 100.000 habitantes. Cantas chamadas recibiu o teléfono habilitado pola Xunta para presuntas ou presuntos problemas con ocupacións?
8: Descoñece exactamente cales son o número de chamadas, pero despois, por suposto, daremos. O que quero dicir é que non hai máis que ver que a día de hoxe non se están a por as vivendas que están baleiras en alugueiro. E iso ten moito que ver coa inseguridade xurídica. Non hai máis que escoitar a ciudadanía ou ver as enquisas que así o demostran. Ese medo á denominada inqueocupación existe, esa inqueocupación se está a producir.
7: Pero non aparece reflexada nas estadísticas oficiais do Tribunal Superior de Justicia de Galicia.
8: Nos hemos pedido os datos á delegación do goberno e ainda non nos son facilitados. Temos que ter en conta que unha cousa é a ocupación e outra cousa é a denominada inqueocupación. A inqueocupación é a formalización daqueles contratos de alquiler que o inquilino deixa pagar o alugueiro.
7: Cando prevé que entre en vigor a declaración de Santiago como zona residencial tensionada?
8: Depende do Ministerio de que publique no BOE esa declaración de zona de mercado residencial tensionada. Tendo en conta, como está a acontecer en Coruña, que ten os efectos contrarios aos desexados toda vez que se están a retirar as vivendas do mercado de alugueiro.
7: En menos de xuño é posible que sexa esa declaración, non? Esa é a previsión coa que se traballaba.
8: Depende do Ministerio cando publique no Boletín Oficial do Estado.
7: Falaba usted da Coruña, alcaldesa da Coruña, estivo aquí na Cadena Ser aí unha semana, en este tempo de hora 14, di que na súa cidade esta medida se funciona e acusa a súa consellería de ocultar os datos dende maio para non recoñecer que estamos ante unha medida efectiva.
8: Bueno, trabúcase de cabo a rabo a señora alcaldesa. Como pode ver, calquera cidadá, calquera veciño se entra na páxina web do Observatorio de Vivenda de Galicia, onde publicanse os datos das fianzas que son depositadas. De feito, calquera pode acceder agora mesmo a ver as fianzas depositadas no mes de marzo, comparativamente, por exemplo, coas depositadas no mes de xullo do ano 25. No mes de xullo do ano 25, antes da declaración de zona tensionada, foron 723 os contratos formalizados. No mes de marzo deste ano 26 foron 324, se non me trabuco, é dicir, baixou en máis dun 55%. Agora ben, o que debería saber a alcaldesa, que imagino que sí o sabe, é que cando se formaliza un contrato, a obligación de depósito da fianza é no prazo dun mes, é dicir, se alguén formaliza un contrato 20 de abril, ten ata o 20 de maio para formalizar a fianza. Por iso, sempre deixamos un mes de vacatio, se me
9: permite a Expresión para publicar os datos. Antes serían provisionais, agora están publicados os datos do mes de marzo. Cando remate este mes, se publicarán os datos do mes de abril, como sempre se fixo.
7: Pero o precio medio de alquiler baixou na cidade da Coruña.
9: Un poquinho.
7: Pero baixou, conselleira.
9: Bueno, si considera que unha medida baixar 10 euros...
7: Ata agora subían. Ata agora subían.
9: Non é certo. Os datos están aí para comprobalo, pero dende logo se coquera ministra que se retiren máis dun 50% das vivendas do mercado de alugueiro, que agora mesmo só teñamos 300 contratos de aluguer formalizado frente aos 700 que había antes da declaración de zona tensionada, trabúcase de cabo a rabo. E os datos son objetivos, están aí. O que non funciona é intervir o mercado. E temos unha mostra con esta lei de vivenda.
7: Máis a la dalea entre administracións, asume que a resposta ten chegado tarde ante un problema real para moitas familias, que as administracións ten chegado tarde a este asunto.
9: O que temos que ter claro é que este problema estructural que hai a nivel país, incluso máis alá das nosas fronteiras, o temos que asumir e afrontar con medidas comuns entre todas as administracións públicas. E aquí en Galicia somos pioneros en moitísimos aspectos, como por exemplo nesos proxectos de interés autonómico residencial polos que nos están a preguntar moitas comunidades autónomas, porque sen solo non hai vivenda e hai que urbanizar solo. Pero o que quería decir é que o que temos que tener en conta é que temos que ter colaboración. Dende logo aquí en Galicia a colaboración entre a Xunta de Galicia e os concellos é total. Están funcionando as cousas precisamente por esta colaboración. Son moitos os concellos que nos están a ceder solo e nos que estamos a construir vivenda, como por exemplo o concello cercano do concello de Teo. O que falla, o que racha, é que dende un goberno central non se colabore coas comunidades autónomas. Eso é un gran erro. Tentar sacar rédito político dun asunto tan importante como é facilitar o acceso á vivenda en claro erro. O que temos que facer é colaborar. Eso lle pedimos non é que o pida Galicia, que o piden todas as comunidades autónomas. Temos un plan estatal imposto que se olvida das alegacións que aportamos ás comunidades autónomas.
7: Facía unha referencia agora ao Concello Veciño de Teo, co de Santiago, non se entende moi ben vostede, non, coa alcaldesa.
9: Bueno, sí que nos entendemos, claro que nos entendemos, porque espero que se xa en realidad unha vez esa cesión das parcelas, porque nós, pola nosa parte, xa temos todo preparado, tanto se xan oficializadas, se xa unha realidad esa cesión das parcelas dende a Xunta de Galicia, no primeiro consello da Xunta que teñamos, licitaremos por proxecto obra con técnicas industrializadas para xilizar o máximo posible a construcción de vivenda de promoción pública, porque Santiago necesita máis vivenda pública e máis vivenda protexida.
7: Rematamos, conselleira. Cantas vivendas públicas chave en man cree que poderá dar a Xunta antes de que remate esta legislatura, antes de que Rueda convoque as eleccións? Ten ese cálculo feito?
9: Non temos ese cálculo feito. Temos o cálculo feito de que no ano 28, no remate do ano 28, serán 4.000 as vivendas que estén terminadas. Pero faremos o cálculo, por suposto, e yo daremos. O que sí que teño calado é que empezaremos a entregar as primeiras chaves neste mesmo ano 2026, que no ano 27...
7: ¿Dónde vai ser? ¿En qué cidade? ¿En Pontevedra?
9: En Pontevedra, con total seguridade. En Santiago tamén, con total seguridade.
7: María Martínez Albuera, conselleira de Vivienda e Infraestructuras, moitísimas gracias por estar hoxe connosco aquí na Cadena SER.
9: Gracias a vos.
7: Boas tardes.